malis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccato simul sempre libeli, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beate qui ad genum agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.